0: ఇది వార పాపియా
1: What's ever?
0: No, can't kill it. Hey, Papia. Pampia na killa na hi killa kadi. Dum paka dum paka dum paka dum paka dum paka dum paka dum. Saalu na anli mati dum paka. Hey, mothale dagri dum paka. Pakela kala chikhala.